0: Ya kako?
1: Na koya te.
0: Na landa yo.
1: Bolanda te.
0: Eske. Na landa yo.
1: Bolanda te.
0: Ya kako?
1: Na koya te.
0: Ya kako?
1: Na koya te. Jolie. Jolie.